0: se non sbaglio sono finlandesi, non ci fate caso.
1: Maija Sarjola, Jouni Kannisto, Tuomas Aho. Otan herrat, antakaa erittäin ison käsin meidän tekniikallemme. Äänissä kaksi hienoa herraa, Antti Rintamäki sekä Reima Saarinen. Valoisa loistava hetki Petteri Pevun kumppila.